0: Nichanske stołotniske bi.
1: Gudrun Jack za Wuladem, wosominčino do na posedmich, Nicole Simonova spiva, vosudnice, kišt.

Wobot Newske, Boskitki, Rat, Lobier, die Schwitane, a, Wujiwane na serbskich, Schulach, no heut domasch na pschikmate Ganja Sačko, abo Šiče, abo Dživo se Zdrevom. Na sa letusche Schulske leto 27, 28, tak praji so, so zmeje Svobodne stat Sakska 30 Millionen Euro dispozici, šitkim Schulam, so moli potom tam tisch Fachutzu, Zapvačič, na heist to Tež nikotr fengi so muli tež čeritvo napšikvat s tem zapvačič. Ale tež ročo ladame. 2025 bie to hišče 35 milionov. No a veliče 24 bie to hišče 5 a 40 milionov. Potekim tež tam so sredki raznije skruča. No a to so vizo vuskutkuje tež na poskytki na šulach. Vymenšenie do cibidlky. Nadživeč a utrodnú čak všetkým, tiež čestnohamickým, kýž so na tým občinám.